0: وزیر اعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائی بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائی بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
1: دلی میں مائی بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے، اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
0: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی، جس میں ہزاروں طلبہ، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی کے امیدواروں کا احتجاج 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں اور امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رانچی میں دیر رات ضلع انتظامیہ احتجاجی مظاہرے کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: طلبا نے کل شام خاموش مارچ نکالا اور کہا کہ یہ مارچ پرامن اور جمہوری طریقے سے ان کے مطالبات کو اٹھانے کے لیے تھا۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک ٹیم جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں احتجاج کر رہے طلبا کے پاس پہنچی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبا سے بات کی۔ طلبا رہنما نے کہا کہ انتظامیہ نے کور کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات مانگی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس عمل میں تعاون کر رہے ہیں۔ طلبا لیڈر دیویندر ناتھ مہتو مسلسل 10ویں دن بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ بعد میں بی جے پی رہنما، جن میں ریاستی جنرل سیکریٹری امر کمار بوری اور ریاست کے نائب صدر بھانو پرتاپ شاہی، احتجاج کے مقام پر پہنچے اور طلبا کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ولے پارلے علاقے میں کل رات آگ لگنے کے حادثے میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آگ ولے پارلے ویسٹ میں واقع 12ویں منزلہ عمارت کی 11ویں منزل پر لگی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ کنٹرول روم کو رات 10 بجے کے قریب واقعے کی اطلاع ملی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ، ایمبولنس اور دیگر خدمات کو فوری طور پر بروئے کار لایا گیا۔ دیر رات لگ بھگ 12:25 پر آگ پر قابو پایا گیا۔ مزید جانچ جاری ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں سے کل مظاہروں کا انعقاد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس طرح ان مظاہروں کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کے باہر مظاہروں کا انعقاد کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی جانب بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طاقت کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی توجہ راغب کرنے کے لیے ریلیوں کا بھی انعقاد کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ کیرلم کے مختلف مندروں میں آج آبا و اجداد کو خراج عقیدت پیش کرنے سے متعلق روایتی رسم کرکی ڈاکا واوو بلی ادا کی جا رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کیرلم میں آج صبح کرک

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی کا آغاز ہوتا ہے۔

بھی ترنگے پر فخر اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کا مقصد لوگوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ترنگے کو پھہرایا جانا نہ صرف قومی پرچم سے ایک ذاتی ربط کی علامت ہے بلکہ اس سے ملک کی تعمیر کے ہمارے مجموعی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس پہل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور قومی پرچم کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کے جذبے نے بھارت کی جدوجہد آزادی کو تحریک دی اور آج بھی یہ قومی شناخت کو مستحکم کر رہا ہے۔ قومی گیت کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر ثقافت کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ہر گھر ترنگا بائک ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نائب صدر نے کہا کہ وندے ماترم کے الفاظ نے حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور نو آبادیاتی نظام حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف خطوں، زبانوں، عقائد اور پس منظر سے وابستہ افراد کو متحد کیا۔ جناب رادھا کرشنن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ ہر گھر ترنگا مہم ایک عوامی تحریک کی حیثیت سے شہریوں کی اس میں شمولیت، فخر کے ساتھ ترنگا لہرانے اور اتحاد و خدمت کے جذبے کو مستحکم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہماچل پردیش میں سرمور ضلع کے گٹلوگ میں ایک بولیرو پک اپ گاڑی کی گہری کھائی میں گرنے کے بعد 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 9 دیگر زخمی ہیں۔ 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو ناہن میں طبی کالج میں علاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ سرمور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نشچت سنگھ نیگی نے حادثے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ممبئی کے گھاٹکوپر علاقے میں آج الصبح ایک چول پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC اور ممبئی کے فائر بریگیڈ کے مطابق گھاٹکوپر کے چراغ نگر میں گوشیا چول میں صبح 3:48 پر یہ حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق چٹان کا ایک حصہ چول پر آ گرا اور اس کا ملبہ 2 سے 3 گھروں پر گرا۔ ٹیکسٹائل کے محکمے کے وزیر گریراج سنگھ نے ہتھکرگھا شعبے میں بڑی تبدیلی لانے پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن بنائے جائیں اور جدت کاری کی جائے، جس کے نتیجے میں لگاتار مال تیار ہو سکے گا اور بنکروں، نیز کاریگروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکیں گے۔ انہوں نے دلی میں ہتھکرگھا ٹیکنالوجی سے متعلق بھارتی ادارے کے پہلے سالانہ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب ہتھکرگھا برطانوی نو آبادیاتی راج کے خلاف مزاحمت کا ایک طاقتور ہتھیار بن گیا تھا اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شعبہ اقتصادی تفویض اختیارات کا ایک اہم ذریعہ بنے۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں احتجاج نے بین الاقوامی شکل اختیار کر لی ہے کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے کل مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کے باہر مظاہروں کا انعقاد کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی جانب بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طاقت کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی توجہ راغب کرنے کے لیے ریلیوں کا بھی اہتمام کرے۔ شطرنج کے سنک فیلڈ کپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر پرگیانند نے ازبیکستان کے جاوخیر سندروف کو ہرا دیا۔ ان کے اس ٹورنامنٹ کے دوسرے دور میں یہ پہلی کامیابی ہے جو کہ گرینڈ چیس کے ان کے دورے سے پہلے کا مقابلہ ہے۔ پرگیانند شروع سے ہی 95 بازیوں کے اس میچ میں چھائے رہے۔ پرگیانند کو 2 بازیوں سے 1.5 پوائنٹ ملا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کاروائی چلنے دے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر سوانح حیات پڑھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریلز اور سوشل میڈیا کے شارٹ کٹ کلچر کے خلاف خبردار کیا۔

سامعین اسلامی کے ساتھی، آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے محترمہ فروز جہاں کا تحریر کردہ فیچر آنچل کا پرچم۔

0: سامعین، بھی آپ یہ فیچر سن رہے تھیں آنچل کا پرچم، تحریر محترمہ افروز جہاں کی تھی، پیشکش مبین احمد خان کی، صداکار تھیں افروز جہاں اور صبیہ فضل، معاون تھے شاہد پرویز. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا.
1: گھر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگا.
2: ترنگا صرف تین رنگوں میں سمٹا ہوا ایک پرچم نہیں، بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے فخر، خودداری اور حب الوطنی کی پہچان ہے. جب بھی ترنگا آسمان میں لہراتا ہے، ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور جب یہی ترنگا ہر گھر کی چھت پر لہراتا ہے، تو پورا ملک ایک لڑی میں بندھا ہوا نظر آتا ہے. یوم آزادی کے موقع پر ملک ایک بار پھر حب الوطنی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے. اسی جذبے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے 9 اگست سے مختلف پروگراموں اور اقدامات کا آغاز کیا ہے. ان میں ہر گھر ترنگا مہم سب سے نمایاں ہے، ایک ایسی مہم جس نے ترنگے کو محض ایک قومی علامت سے آگے بڑھا کر ہر ہندوستانی کے جذباتی رشتے کا حصہ بنا دیا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کیا گیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ لوگ ترنگے کو اپنے گھروں تک لائیں اور یوم آزادی کے موقع پر اسے لہرا کر ملک کے تئیں اپنے احترام اور عہد کا اظہار کریں. اس مہم کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی خیال کار فرما ہے. اب تک ہمارا قومی پرچم زیادہ تر سرکاری اور ادارہ جاتی تقریبات کا حصہ رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم نے اس رسمی رشتے کو ایک ذاتی اور جذباتی رشتے میں بدلنے کی کوشش کی. جب ترنگا گھر گھر پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ملک کے ہر خاندان کا رشتہ قومی فخر سے مزید گہرا ہو گیا ہو. یہ مہم حب الوطنی کے جذبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہندوستانی قومی پرچم کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سے واقف کرانے کا بھی ذریعہ بنی ہے. اس سال ہر گھر ترنگا مہم کا انعقاد خاص طور پر اہم ہے. یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر وقف کی گئی ہے. ملک کے قومی گیت وندے ماترم میں مادر وطن کے تئیں محبت، قربانی اور ایثار کا جو جذبہ پوشیدہ ہے، اسے اس بار ہر گھر ترنگا مہم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. مہم کے 5ویں ایڈیشن کے تحت ملک بھر میں کئی رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے جائیں گے. ان میں ترنگا یاترائیں، ترنگا ریلیاں، ترنگا کانسرٹس اور وندے ماترم کی اجتماعی گائیکی خاص طور پر قابل ذکر ہیں. گزشتہ 4 برسوں میں ہر گھر ترنگا ایک سرکاری پہل سے آگے بڑھ کر ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مہم کو پورے جوش و خروش اور گرم جوشی کے ساتھ اپنایا ہے. آن لائن اور آف لائن پروگراموں میں عوام کی شرکت نے اس تحریک کو مزید وسیع اور مؤثر بنایا ہے. آج ترنگا صرف سرکاری عمارتوں یا عوامی تقریبات تک محدود نہیں ہے، وہ ملک کے کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے. اور ہر گھر میں لہراتا ہوا ترنگا ملک کے تئیں احترام، اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک اور منفرد پہل شروع کی گئی ہے، سوریہ پتھ ترنگا. مرکزی وزیر ثقافت اور سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں اس پہل کا اعلان کیا. سوریہ پتھ ترنگا کو ایک علامتی عالمی ترنگا ریلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کا راستہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت کی پیروی کرے گا. ہندوستان کے مشرقی سرے پر واقع اس ہندوستانی

0: سامعین اسلام کے ساتھ ہی آج کافی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر سوانح حیات پڑھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریلز اور سوشل میڈیا کے شارٹ کٹ کلچر کے خلاف خبردار کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں احتجاج نے بین الاقوامی شکل اختیار کر لی ہے، کیونکہ عوامی کارروائی کمیٹی نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے کل مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ عالمی بینک نے متنبہ کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے ہاؤسنگ فنڈز کی منتقلی سے غریبی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کولمبیا کے مغربی حصوں میں شدید زلزلے کے بعد امدادی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور شطرنج میں امریکہ میں سنک فیلڈ کپ کے دوسرے دور کے مقابلے میں بھارت کے گرانڈ ماسٹر پرگیانند نے ازبکستان کے جاوخیر سندروف کو ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جسے بھی پسند کرتے ہیں اس کی سوانح حیات پڑھیں اور ریلز اور سوشل میڈیا کے دور میں شارٹ کٹ سے گریز کریں۔ انہوں نے وکست بھارت مشن کو آگے لے جانے کی خاطر نوجوانوں کو خود کو وقف کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے ایک ایسی نسل پر زور دیا جو مشکلوں میں ثابت قدم رہتی ہے اور قومی خود کفالت کی راہ تلاش کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گن راجیہ کی وجے میرا جیون میرا سنگھرش کا اجرا کیا۔ اس سوانح حیات میں جناب کووند کے غیر معمولی سفر حیات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس میں ان کے تجربات، جد و جہد اور ان کے ابتدائی برسوں کی حصولیابیوں سے لے کر ان کی سرکردہ عوامی زندگی اور پھر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ان کے خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جناب کووند کی زندگی کے بارے میں ان کی سمجھ اور ان کی صلاحیتوں کے علم کی بنیاد پر انہیں پورا یقین ہے کہ یہ خود نوشت بھارتی جمہوریت اور معاشرے کے لیے ایک گرامی راز ثابت ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کے جذبے نے بھارت کی جد و جہد آزادی کو تحریک دی اور آج بھی یہ قومی شناخت کو مستحکم کر رہا ہے۔ قومی گیت کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر ثقافت کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ہر گھر ترنگا بائک ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نائب صدر نے کہا کہ وندے ماترم کے الفاظ نے حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور نو آبادیاتی نظام حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف خطوں، زبانوں، عقائد اور پس منظر سے وابستہ افراد کو متحد کیا۔ جناب رادھا کرشنن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ ہر گھر ترنگا مہم ایک عوامی تحریک کی حیثیت سے شہریوں کی اس میں شمولیت فخر کے ساتھ ترنگا لہرانے اور اتحاد و خدمت کے جذبے کو مستحکم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس سال یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے جذبے کو وقف ہے۔ اس سال ہر گھر ترنگا مہم 2026 وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے جذبے کو وقف ہے، جس میں حب الوطنی، ترنگے پر فخر اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کا مقصد لوگوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ترنگے کو پھہرایا جانا نہ صرف قومی پرچم سے ایک ذاتی ربط کی علامت ہے، بلکہ اس سے ملک کی تعمیر کے ہمارے مجموعی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں احتجاج نے بین الاقوامی موڑ لے لیا ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے کل مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کے باہر مظاہروں کا انعقاد کرنے کا منصوبہ ہے، تاکہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ